0: super muzika
1: za super ljude.
0: Radio.
2: Super FM, super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.

0: Samo lagano ovog podneva uz Gorillaz.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
0: Tu smo na 35 stepeni Beograd, 35 Novi Sad, Kragujevac isto toliko. Prelo.

0: Radio Super FM. 31. jul, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
1: Ovo je Super FM.
2: Sve je super.